Happy afternoon din sa'yo, Prince. Shout out din sa aking gwapong kaibigan dyan, si Jumel Delante. Good afternoon to you.